0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Klima on, klima off.
6: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
5: Dan za plažo.
7: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
5: In kapriz, sama uživancija.
8: Vse poletje.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, če nas je včeraj malce presenetil dež, bomo danes ponovno brez skrbi, kajti prihaja veliko sonca, sicer še nekaj oblakov nas spremlja, ampak tudi ti se bodo do popoldneva, do dveh popoldne odpravili svojo pot. Trenutno na Titovem trgu v Kopru 21 stopinj, v Kubedu 17 in po Postojni malce bolj svežih 15 stopinj. Danes bo, kot sem že omenil, nekje do dveh popoldne oblačno, potem pa sonček, ki bo z nami tudi jutri. Sreda bo prinesla nekaj več oblačnosti, četrtek in petek bosta znova bolj poletna, sončna. Nekaj več možnosti za dež pa se trenutno kaže šele v noči s petka na soboto. Tako da, ja, dejte izkoristiti kaj morja, danes ima prijetnih 26 stopinj na študentu v Ankaranu. Ura je 6. Dobro jutro.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Poslanci bodo sredi meseca odšli na počitnice, ta teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Knaus se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Miča. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Dars voznikom znova svetuje, da spletni nakup elektronske vinjete opravijo preko uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. Kot so opozorili, nakup na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške, pa seveda tudi druga tveganja. Na tuje poglejmo. V Siriji so preložili ustavno sejo 210 članskega prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes, tako nov datum seje kot razlog za preložitev zaenkrat nista znana. Kitajska in Rusija pa bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje. Podrobnosti o vajah sicer kitajsko obrambno ministrstvo ni podalo, je pa dodalo, da bosta državi tudi patrulirali v Tihem oceanu. Moskva je na to potrdila, da se bodo skupne vaje začele danes. Šport. Mehičan Isaac Del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi je Mehičan slavil potem, ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega. Vodilni v seštevku ostaja Danec Jonas Vingegaard.
1: Trenutno na obalnih cestah ni nobenih posebnosti, je pa res, da če se odpravljate proti Postojni, malce bolj proti Ljubljani, bejte biti malce bolj strpni pri Postojni, enako velja v obratni smeri, tam seveda nastajajo zastoji. Srečno, strpno in previdno.
0: 080-107-9 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Mama mia, dobro jutro, ura je 6:04 minutke, ponedeljek, 6.7. je danes, Tine sem z vami in pa tudi...
4: Dobro jutro.
1: Jana Pogačnik. Kako si, Jana?
4: Danes moram reči tako ponedeljko.
1: Znači pripravljena na nov teden.
4: Mogoče še kakšna urica spanja ne bi škodila, glede na to, da je malo ohladilo, ne, in da bi bilo lepo spati v postelji, ampak glej. Pripravljeni smo.
1: Lej, tako je, nimamo kej, vseeno pa ponedeljek prinaša vedno sveže informacije od vikenda. Jaz imam tako pripravljen En zmagovalni komad imam pripravljene, namige za današnji Summer Box, imam rezultate tekem, imam skratka vse živo, vse živo, vse, kar je treba vedeti, oziroma vse, kar ste zamudili, vam bom zdaj naredil en update. Tako da, dajmo začeti nov teden, začnimo novo jutro. Mark Ronson, Amy Winehouse, še prej pa BTS in Swim. Dobro jutro.
4: Jutro.
5: Hey, we are
6: BTS.
5: Yes.
6: This is Swim.
5: I just wanna Caprice.

Valeria. Valerie, Mark Ronson, Amy Winehouse. Vedno, vedno zapašče ta komad. Legendaren komad pravzaprav. 6:50 ura, Tina sem v vaši družbi. Družimo se v ponedeljku 6. julija. Vikend je za nami, lep sončen, pravi poletni vikend smo imeli. Veliko se je dogajalo, bil je tale teden restauracije na ulici, je bil pa Eurofest, pa Numatronic dogodek z DJ Umekom, ki je napolnil parkirišče koprske Bonifike. Tako da smo šli malo rejvat. Sicer pa se je tudi pri naših sosedih v soboto zvečer odvil koncert, ki je presegel vse mejnike. Niccolò Morricone, italijanski pevec, ki ga bolje poznamo kot Ultimo, je v Rimu odigral enega največjih koncertov v zgodovini Italije in enega največjih koncertov v Evropi ever. 250 tisoč ljudi se je zbralo na njegovem koncertu v Rimu, ki je bil razprodan, pazite to, v manj kot 3 urah in s tem je tudi podrl pravzaprav dolgoletni rekord Vasco Rossija, ki ga je držal že kar nekaj let. On je imel 225 tisoč ljudi, tako da Ultimo je zdaj numero uno. To je že drugi največji koncert v Evropi in hkrati v naši bližini, če pogledamo v zadnjem letu. Evo, spomnimo se lanskega koncerta Thompsona v Zagrebu, ki je bilo 500 tisoč ljudi. Zdaj, če odprete Instagram in TikTok, boste videli dobesedno morje ljudi. Morje prižganih lučk in prizore, kjer se zdi, kot da je množica nima konca. Tako da dejte si pogled, mogoče za vse, ki imate radi, je seveda Ultima, ti verjetno že vse veste. Drugače pa pogledajte si te izseke z koncerta. Jaz pa se ob takih številkah in vseh teh videih z koncerta vedno vprašam, kaj narediš, ko te sredi koncerta, sredi te množice stisne na WC? Zdaj, verjetno to ni pri tako ogromnem koncertu edina skrb in edina stvar, ki se jo sprašuješ, ne? Se pa poleg tega vedno, ko vidim te posnetke, sprašujem tudi to, kaj se mora dogajati v tebi, ki stojiš na odru pred tem folkom, ki ti pojejo tvoje komade, ti svetijo z lučkami, 1 milijarda ljudi, mislim, to je zagotovo nekaj, kar morda nihče od nas zares ne bo vedel. Gremo na Ultima. I tvoj partikolari Sanremo 2019.

0: napisal jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad, štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si. Kje lahko dobiš vse za streho?
0: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
2: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
3: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
2: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
4: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
0: www.zpms.si.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Dobro jutro.
9: Jutro.
10: To je nasmejano jutro.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
8: Jutro na Kaprisu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Allora, za enkrat 20 stopinj v Kopru, šlo je za temperaturo oziroma stopinjo dol, ampak danes bomo prišli vse do 28 stopinj, napovedano je sončno vreme od 2 dalje, sicer pa bo jutri prav tako sončno, sreda bo malce bolj oblačna, pa tudi četrtek sončen in pa tudi petek, s petka na soboto pa bi znal kakšen oblak prinesti tudi kakšno ploho, sicer pa danes uživate v prijetnem morju, ki ima za enkrat skoraj 27 stopinj pri Ribiču v Seči, tako da uživajte dan, imejte se lepo.
0: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Sanacija atletskega stadiona Bonifica z mesecem julijem vstopa v ključno fazo, dela pa bodo zaključena do konca leta, so sporočili iz koprske občine. Mestna občina Koper je v prvi fazi sanacije že izvedla predobtežilni nasip, ki je pospešil proces konsolidacije tal. Dela zdaj vstopajo v sklepno fazo. Izvajalec bo tako v naslednjih mesecih uredil novo atletsko stezo in tudi novo naravno travno površino ter novo ugradno opremo za atletiko. V času del bo atletski stadion v celoti zaprt, kljub temu pa bo septembra svetovni pokal v športnem plezanju potekal nemoteno. V soboto je Koprski muzejski trg gostil največjo kulinarično ulično zgodbo tedna restauracij letošnjega poletja, ki je na enem mestu združila vrhunske slovenske kuharske mojstre in tudi kakovostne sestavine. Tudi letos je bil pomemben poudarek namenjen sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki skozi nacionalne sheme kakovosti spodbuja uporabo preverjenih slovenskih živil.
2: Gneča je proti prestolnici, najprej vas gneča ujame pri Postojni, tam je gneča v obeh smerih, sicer pa proti Ljubljani od priključka Vrhnika naprej gneča, kot ponovadi, kot vsako jutro. Srečno, strpno in previdno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: Na poletnem kaprisu je s tabo Tine.
2: Tako je, dobro jutro. 6.33 je odbila ura, danes je ponedeljek, 6.7. Jaz vam v kratkem, oziroma, veste kaj, vam že zdaj dam en namig za komad, današnji komad, ki vam danes prinaša Kaprisov Summer Box. Danes iščemo tega.
7: Nosa, nosa, a si vse mi mata.
2: Ajajaj, vsi ga poznate prav gotovo, tako da poslušajte pozorno našo playlisto, ko slišiš ta komad v celoti, hitro SMS s svojim imenom in prinkom ter seveda naslovom komada. Do takrat pa pičemo naprej s hiti, takoj po Jinxih bomo slišali še en komad, ki je letos zmagal na melodijah Morja in Sonca.
8: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Kapris.
9: Vročina, sonce, morje.
10: Poletje je zakon.

Je sve pomom, Jinx, ob 6.42 na Kapri so dobro jutro, Tine sem še vedno s tabo. No, poleg vseh velikih koncertov, ki so se odvili v tem vikendu, pa smo bodi si v živo ali pa bodi si prek televizijskih sprejemnikov, lahko spremljali tudi Melodije, More in Sonca. Zdaj, če ste spremljali, potem že veste, sicer vam pa zdaj izdam, da sta letošnjo zmago osvojila duet Mev in Marina Mertenson, skladbo Drugačna je noč. Zdaj, glede na to, koliko let je Mev že povezan z festivalom, bi skoraj lahko rekli, da je na MMS že doma, je pa vseeno letos dosegel en zelo lep uspeh, domov je namreč odnesel nagrado MMS Autor. Na odru se je pa sicer predstavilo 14 izvajalcev, med drugimi tudi legendarni Oto Pestner, ki je letos prejel posebno priznanje, in sicer MMS legenda Oto. Skupina Runner pa je domov odnesla kar dve nagradi, in sicer priznanje MMS bodočnosti in pa še nagrada Denila Kocijačiča. Zdaj mi na Kapri smo imeli še en razlog več za ponos. Kot back vokalist in pa član festivalskega benda je tudi letos nastopil naš, moj mentor, Žiga Rustje. Tako da Žiga, tudi tebi, evo, jaz ti dam en aplauzič. Zdaj pa jaz predlagam, da preverimo, zakaj je ravno ta pesem najbolj prepričala občinstvo in strokovno žirijo. To je letošnja zmagovalka med ljudi, morja in sonca. Tukaj sta Mev in Marina Mertenson, Drugačna je noč.

Zabiš, ne za spat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Baila Zucchero. 10 minut je do 7. Zdaj pa pogledamo, kaj lahko preberete v današnjih primorskih. Mojo.
1: Danes v primorskih preberite.
0: Sobotni požar je znova zarezal v ranljive kraške gozdove. Drugi tir je dobil prvi orjaški ventilator, drugega bo v kratkem. Po sporu zaradi plačila kupnine je končala na urgenci. Festival Melodije morja in sonca je nekoč proizvajal uspešnice. Danes proizvaja sobotni televizijski program, razlika ni majhna. To in še več v današnjih primorskih.
2: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacija.

0: za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
3: S Feratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Feratumom.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
0: Dubioza kolektiv.
1: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Želite, anka vi jemati ta pravo odobje na terasi?
6: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
5: Roll Group, strokovnjaki za senčila in odobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Popoln poletni dan obstaja.
10: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
5: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
10: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
12: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
13: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
14: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
15: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
16: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
17: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
18: Nova sončna očala.
19: Poletje je zakon.
18: Žar s kolegi.
6: Sama dobra družba, dobra glasba.
10: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pred nami je vremensko spremenljiv teden, sicer napovedenih ni padavin, ampak vseeno bo nekaj oblakov z mešanico sonca. Trenutno se nad obalo vedno bolj jasni in zaenkrat imamo 21 stopinj v Ankaranu, imate jih, če pogledamo v Gračišče, zaenkrat 16 stopinj in pa v Ilirski Bistrici zaenkrat 16, prav tako stopinj. Jutri bo, oziroma že danes bo jasno in sicer od dveh dalje, bo pa jutri sončno, v sredi malo bolj, tako bomo rekli, pretežno oblačno, četrtek znova jasen, s petkovim večerom pa se morda obetajo kakšne plohe. Dajte skočiti kje v naše morje, zelo prijetnih temperatur je, zaenkrat ima 26 stopinj in pol na plaži na Muletu pri Žusterni.
2: Ura je 7.
0: To so novice na Kamprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Prvim večjim požarom na Krasu, ki je v soboto popoldne izbruhnil v gozdu nad staro šolo v Brestovici pri Komnu, se je do večera borilo več kot 130 gasilk in gasilcev iz številnih gasilskih enot, po noči pa je bilo na terenu približno 150 njihovih kolegov. Požar so v soboto zvečer ukrotili, pri gašenju so pomagala tudi 4 letala Air Tractor. Trenutno je mirno, je včeraj dopoldne po neprespani noči povedal Blaž Rogelja, vodja intervencije iz Sežanskega zavoda za gasilno in reševalno službo ter poveljnik Kraške gasilske zveze. Z koprske policijske uprave so sporočili, da policisti vzroka večjega požara nad staro šolo v Brestovici pri Komnu še niso ugotovili. Domačini pa domnevajo, da je šlo pri letošnjem prvem večjem požaru za požig. Predsednik vlade Janez Janša bo ta teden v Ankari na vrhu voditeljev NATO, ki ga tako kot lani spremljajo grožnje Donalda Trumpa o izstopu ZDA iz zavezništva. Lani je ameriškemu predsedniku od zaveznic uspelo izsiliti zavezo o dvigu obrambnih izdatkov na 5% bruto domačega proizvoda do leta 2035, kar je v nekaterih članicah, tudi v Sloveniji, povzročilo notranje politični vihar. Tuji mediji, ki se sklicujejo na dobro obveščene diplomate, navajajo, da naj bi se članice NATO zavezale k zagotovitvi 70 milijard evrov vojaške pomoči Ukrajini še letos, podoben znesek pa naj bi namenile tudi prihodnje leto. Center za kadre na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ki je v zadnjega pol leta postal tudi enotna vstopna točka za zaposlitev v državni upravi, bo jeseni začel objavljati javne natečaje za kadrovske štipendije. 1. septembra bodo objavili 17 štipendij za dijake in mesec kasneje 225 za študente. Kot poudarjajo, bodo denar za štipendiranje mladih morali zagotoviti tisti organi, ki so se odločili za štipendiranje. Zaključujemo pa na tujem. Mađarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je kasneje objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet.
1: Poglejmo, kakšno je stanje na cestah. Zaenkrat na obali vse ok, proti prestolnici pa gneča na Postojni v obeh smereh. Je pa res, da če se vračate iz Ljubljane proti obali, boste pri Postojni imeli malce daljšo gnečo kot v obratni smeri. Od priključka Unec naprej je zdaj že gneča, tako da strpno na tem območju, strpno pa tudi pri Vrhniki, če se odpravljate proti Ljubljani. Srečen previdno.
0: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Dobro jutro, 7:04 so, 6:07 je danes, Jana je prišla tukaj v studio, je prišla marendat, dober tek, Jana, čakaj, da užgemo, da čujemo žlice in to.
5: Hvala, ja, veš kako je, zgoden zajtrk je najbolj pomemben.
1: Ja, se strinjam, kaj manjaš? Povej nam, kaj je recept za zdravo življenje?
5: Jogurt in brunice.
1: Je grški jogurt.
5: Ja, valjda.
1: Oh, normalno, ker običajno je vse drugo.
5: Ja, seveda, ja, gled, ja, vse ja, mora biti grško.
1: oni bi rekli, ne, ne. Ne? Skram. Meni je tako lepo, ko je Jana z mano v družbi. Polepša dan, polepša jutra. In mi se bomo potrudili, da tudi vam to storimo. Prihaja nekaj hitov, peljemo vas v raj skupaj z Jakovom Jozinovičem, še prej pa gremo na en komad iz preteklega leta. Morgan Wallen prihaja, Love Somebody. Pa ja, dejte se med radike in uživajte današnji ponedeljek.

0: Jakov Jozinovič, raj ob 7 in 12 na Kaprisu, ne pozabiti. Jakov prihaja z dvema koncertoma v Kaprisovo Summer Areno, in sicer 18. julij, ta je sicer že razprodan, je pa le še nekaj vstopnic za koncert naslednji dan, 19. julija, tako da hitro si zagotovi svojo, da ne boš slučajno manjkal v vrhuncu poletja pri nas na Obali. Sicer pa, mi se vračamo v eno izmed Kaprisovih jutr iz pretekle sezone. Vračamo se v Kaprisovo jutro, ko smo imeli prvi Kaprisov super intervju v pretekli sezoni. Obiskal nas je nekdani predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. In med drugimi smo ga vprašali tudi, katera politična funkcija mu je bila skozi vsa ta leta pravzaprav najljubša.
1: Naše letošnje super intervjuje odpira tudi super človek, nekdo, ki ga lahko vprašate o politiki, zdravem življenjskem slogu, pa tudi o nasvetih za uporabo Instagrama. Nekdo, ki je bil strani ljudstva večkrat izvoljen ali, kot bi temu danes rekli, lajkan. Gospod Borut Pahor, lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
1: Kar zanimivo je spoznati v živo osebo, ki je nosila toliko pomembnih funkcij v zadnjih letih, pa predvsem živela v naših telefonih, ampak da spravimo čim prej temo politike pod streho. Predsednik vlade ali predsednik države, kaj vam je bilo ljubše in v kateri vlogi ste se počutili res dobro?
2: Nedvomno predsednik države. Pa ne zato, ker je lažja funkcija, je drugačna funkcija, taka, ki tudi bolj ustreza mojemu karakterju in recimo mojim političnim stremljenjem, se pravi povezovati ljudi, jih predstavljati, iskati tisto, kar nas povezuje. Pri predsedniku vlade so nekatere druge značilnosti, tudi to je seveda zelo lep poklic, seveda tudi zelo zahteven, verjetno morda zahtevnejši od predsednika države, verjetno najbolj zahteven politični poklic. Tudi tam so bila zadoščenja, ampak ko povlečem črto, se mi zdi, da sem kot predsednik republike tudi osebno užival v tem. Pri predsedniku vlade so bili zelo redki trenutki, ko smo recimo uredili odnose s Hrvaško ali ko smo vstopili v OECD ali ko so bili prvi znaki recimo izboljšanja gospodarske situacije po tisti siloviti gospodarski krizi. Se pravi, položaj predsednika republike mi je bil nekako, se mi zdi, pisan na mojo politično kožo in značaj.
3: Kot premier ste sicer delovali v času, kot ste omenili, najhujše gospodarske krize vsaj naše generacije, potem predsednik države pa ste bili v času COVID-a, torej zagotovo niste imeli lahke politične kariere. Ali se vam zdi, da imajo vaši nasledniki lažje ali težje delo?
2: Bi se izognil temu, bi rekel, da imajo vsak svoje težave in svoje priložnosti. Res je, to, kar ste omenjali, da sem šel skozi dve velike krizi, eno gospodarsko in eno naravno, je točno. In ko ste že videli na začetku omenjali položaj predsednika vlade in ga primerili s položajem predsednika republike, ne rečem, da kolikor je že bilo težko biti v času gospodarske in socialne krize, pa tudi neurejenih odnosov s Hrvaško predsednik vlade, so mi izkušnje takrat zelo pomagale, da so me izklesale politično za položaj predsednika republike in sem ga tudi zaradi tega veliko bolj zrelo opravil kot brez te izkušnje. Tako da vsak mandat ima svoje priložnosti, vsak mandat ima tudi svoje probleme in jaz mislim, da moramo ljudi, ki delajo in opravljajo te funkcije, v osnovi spoštovati to ni hvaležno delo. Seveda pa to ne pomeni, da ne smemo biti kritični, to je sestavni del ene demokratične družbe in tako se mi zdi, da je tudi prav.
4: Kapris. In morje so in ribice.
5: Poletje je zakon.

0: Vanessa Carlton ob 7.21 na Kapri se utine še vedno s tabo. Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Imamo eno posebnost in sicer pri predoru Kasteljec imate v smeri Kopra oviran promet, tako da pozorno, če se vozite skozi predor Kasteljec. Sicer pa gneča iz Ljubljane proti Kopru in obratno. V obeh smerih se promet zgosti pri Postojni in pa, če se vozite proti Ljubljani, strpno od Vrhnike naprej.
1: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Draga, si danes za akcijo?
3: Brez klime? Nikakor.
2: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
3: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija. Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
6: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
8: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
9: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
10: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek, vsak torek v najbližjem Cineplexu.
13: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
14: Že 30 let.
15: Karglas popravi, Karglas zamenja.
16: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: V idilični vasici Slovik je zaživel Natur hotel Slovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi v Termah Snovik, najbližje obali.
8: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
5: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
20: Sonce.
21: Kaj češ lepše?
20: Limonada z ledom.
22: Sonce in piva.
23: Paše.
20: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
24: Ja!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: V pobegih imate zaenkrat 21 stopinj, danes bo še malce oblačno, bo pa od dveh dalje sončno vreme, ki bo z nami tudi jutri. Sreda bo malo bolj oblačna, četrtek sončen, petek jasen, tako da oba v bistvu lepa, iz petka na soboto pa mogoče kakšno poslabšanje. Jaz vam predlagam, da skočite kje v naše morje, danes oziroma trenutno ima zelo prijetnih 26 stopinj in pol na Moletu.
3: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
5: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. V Piranu letos pričakujejo okoli 50 prihodov potniških ladij, ki bodo pripeljale več kot 15 tisoč obiskovalcev. Na piranski občini so ob izraziti rasti prihodov uvedli tudi novo turistično takso za križarke. Občina tako prihodni razvoj ladijskega turizma usmerja predvsem v butične in tudi premožne goste. Zaradi prostorskih omejitev starega mestnega jedra in tudi občutljivega morskega ekosistema občina ne načrtuje sprejemanja velikih množičnih križark. Piran razvoj usmerja v omejeno število prihodov in tako daje absolutno prednost manjšim luksuznim ladjam. Finančna uprava zapečatila bencinske servise, tako sta bencinska servisa na Plavjah in tudi v Materiji že nekaj časa zaprta. V obeh primerih gre za bencinska servisa Discount Oil. Na finančni upravi razlogov za zapečatenje v konkretnih primerih ne morejo razkriti, na splošno pa pojasnjujejo, da takšne ukrepe odredijo zaradi ponavljajočih se kršitev. V soboto smo spremljali 45. melodije Morja in Sonca. Na njih sta slavila Fin Marina Martenson. Zmagovalna skladba pa nosi naslov Drugačna je le noč.
2: Skozi predor Kastelec imate v smeri Kopra še vedno oviran promet zaradi premeta na cestišču, sicer pa gneče proti prestolnici in pa proti obali. V obeh smerih se zgosti promet na Postojni in pa tik pred Ljubljano na Vrhniki prav tako gneča.
4: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Tine.
2: Res je, dobro jutro, ura je 7.34, danes je ponedeljek 6. julij. Nov teden, nov dan in znova imate možnost, da osvojite Kaprisov Summer Box. Danes morate v naši playlisti v celoti slišati tegale.
8: Nosa, nosa, a si vse mi mata.
2: Jaz sem siguran, da marsikdo od vas že ve, kateri je. Važno je, da ga slišiš pravočasno v celoti, ko ga slišiš pa nič 3153328, napiši svoj ime in primek in pa seveda naslov komanda. Do takrat pa Niko Santos.
9: Evo, skrivaš mi Niko Santos.
10: Radio Kapris.
11: Piva, senca, morje.

Belinda Carlisle. 20 minut je do 8 zjutraj, ti na tvoji družbi. Zdaj, če ste bili včeraj zvečer pred televizijo ali pa danes zjutraj, ste videli eno največjih presenečenj letošnjega svetovnega prvenstva. Tisti, ki bi radi tekmo gledali za nazaj, vam bom spoilal, tako da že zdaj povem. Spoiler alert, Norveška je z 2-1 izločila Brazilijo. Junak večera pa seveda Erling Haaland, ki je zabil oba gola in Norvežane prvič v zgodovini popeljal četrt finale. Zdaj, dajte si predstavljati, kako je bilo to na norveški praznovanje, ne? Eno ogromno veslanje je moglo biti sredi Osla. Napeto pa je bilo tudi v Mehiki, kjer je Anglija s 3-2 premagala domačo reprezentanco, čeprav je več kot pol ure igrala z igralcem manj. Danes pa nas čakajo še dve odlični tekmi osmine finala. Ob 9. zvečer Portugalska, Španija, to bo juhuhu. Ob 2. zjutraj pa še Združene države Amerike proti Belgiji. Tako da ja, bomo spremljali, vam tudi vsako jutro servirali informacije, sveže informacije iz svetovnega prvenstva v Ameriki. Sicer pa ne pozabi, dam vam še enkrat namig, kateri komad moraš slišati danes v celoti, da dobiš Capri-Soul Soundbox. Nossa, nossa, assim você me mata. Jaz sem prepričan, da že marsikdo od vas ve, kateri je. Samo slišati ga moraš v celoti, tako da spremljaj playlisto, poslušaj me. Še preden pa slišimo kakšnega, ki ga morate slišati, dajmo slišati enega iz leta 2022. Alessio, Katy Perry.

0: Jess Glyne ob 7.47. Poglejmo na hitro še na ceste. Še vedno imate predmet na vozišču oziroma sedaj že celo okvarjeno vozilo skozi predor Kastelec v smeri Kopra proti prestolnici Gneča na Postojni in pa tudi na Vrhniki. Srečne previdno.
1: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
3: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
2: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterem. Tišina, ki navduši.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
7: Na puno sveti sonce.
8: Odpri novo tendo in bo senca.
7: V stanovanju je vroče.
8: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi anžiro.
9: Maton Koper. Nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
10: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
11: Atlantida-rogaška.si.
12: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
13: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
2: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
14: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
15: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
16: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto 11. julija od 17. ure dalje na trgu preko Morskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota, 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
2: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le

0: 6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
1: Poletje.
2: Poletje.
1: Na Kaprisu.
2: Na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Allora, zaenkrat v Dekanjih pri nogometnih igriščih 22 stopinj, imate jih v Gračišču 18 in pa v Postojni zaenkrat 17 stopinj. Danes si jih obetamo vse do 28, morda bo po mojem mnenju še kakšna stopinja več, ampak bomo seveda videli sproti. Sicer pa sončno popoldne pred nami, jutri bo prav tako sončen torek, sreda bo malce bolj oblačna, pretežno oblačno vreme si obetamo, četrtek in petek znova lepa, vikend pa morda zna biti celo deževen. Kar se tiče temperatur morja, morje ima še vedno zelo vabljivih 26 stopinj in pol na Punti v Piranu, tako da jaz vam predlagam, da si danes privoščite neke plaže in s tem začnete nov poleten teden. Ura je 8, dobro jutro.
0: To so novice na Kamprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Po glasnih predvolivnih obljubah o boju proti korupciji se je po izbruhu afere o domnevnem podkupovanju državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu koalicija zavila v molk. Damjan Jaklin po očitkih o domnevnem sprejemanju denarja ne namerava odstopiti, političnih posledic pa za zdaj ne napoveduje niti prvak Nove Slovenije Jernej Vrtovec, njegov strankarski in ministerski šef. Prvo julijsko soboto, ko se tradicionalno začenja poletna turistična sezona, so zaznamovale tudi kolone na cestah. Že od jutra je bil promet povečan od Ljubljane proti primorski avtocesti, kjer so nastajali zastoji, predvsem na odsekih, kjer potekajo dela. Najdlje se je čakalo pri Postojni. Zastoji so nastajali tudi na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami v obe smeri. Danes pa se začenja drugi del obnove Vipavske hitre ceste. Do sredine novembra bo zato promet na odseku čez Rebrnice potekal le v smeri proti Italiji. Ali se bo Marine Le Pen, vodilna kandidatka skrajno desne stranke Nacionalna fronta, prihodnje leto lahko potegovala za položaj predsednice Francije, bo jutri odločilo pritožbeno sodišče. Le Penovi in njenim sodelavcem, ki so bili prav tako obsojeni, je bilo očitano, da so vzpostavili sistem, s katerim so pogodbe asistentov evropskih poslancev med letoma 2004-2016 zagotavljali sodelavcem stranke, ki so se nato ukvarjali z delom v stranki in ne z evropskimi zadevami, kar predstavlja kršitev pravil EU-ja. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirineju prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti. V rumeni majici vodilnega bo tretji dan letošnjega tura začel danec Jonas Vingegaard, ki ima 6 sekund naskoka pred Pogačarjem.
1: Na obalnih cestah smo zaenkrat brez posebnosti, še vedno pa pozorno, če se vozite iz smeri Ljubljana proti Kopru čez oziroma skozi predor Kastelec, tam je namreč okvarjeno vozilo, ki vas ovira. Proti Ljubljani pa še vedno gneča na Postojni v obeh smereh in pa od Vrhnike naprej. Počasi, previdno, če karkoli novega, pokliči.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Je tako, dobro jutro. 8 je ura in 3 minutke, ponedeljek, 6. julij, Tine, še vedno v tvoji družbi. Jaz mislim, da je pred nami en lep začetek tedna. Imam pa seveda, tako kot vsak dan zjutraj, ponovno pripravljen namig za današnji Kaprisov Summer Box. In v bistvu, veste kaj, to je zadnji namig, ki vam ga dam. Vi pa morate poslušati Kapris, morate poslušati našo playlisto in ko v celoti slišite ta komad.
4: Nosa, nosa, a si vse mi mata.
1: Dajte napisati SMS 031-5332-88 svoje ime, priimek in pa obvezno naslov komada. Dokler pa ga slišimo, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 8 po 4. Dobro jutro.

0: Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.
1: Nosa!

Aj, seveda, evo ga, pa smo ga slišali, 10:50 je, ne vem, dosti SMS-o dobivam, ampak vam povem že zdaj, kar nekaj od vas ni napisalo pravega naslova, pa tudi ne pravega izvajalca, tako da dejte še enkrat preveriti, če ste prav napisali ali ne. Gremo pa naprej, prihaja nekaj svežega strani Sombra. Nekaj novih komadov je zdal pred kratkim in ta je tudi eden od njih. Potential, zdaj pa da vidimo, če ima tudi ta, tako kot pravzaprav skoraj vsak njegov komad, dober potencial. 8:50, Sombra na Kaprisu.

0: Tudi eden od komadov, brez katerih poletja ni. Summer, Calvin Harris, že 15 minut smo že v 8 uri. Poglejmo na ceste, vsaj za enkrat, še vedno je pokvarjeno vozilo, če se vozite skozi predor Kastelec proti Kopru, proti prestolnici in pa v obratni smeri pa gneča na Postojni in pa nekaj malega tudi na Vrhniki. Srečno in previdno.
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Giro vam želi dober tek.
2: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
7: V soboto, 11. julija, od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
2: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost. Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
8: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsaju.
9: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
10: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
11: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
10: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
12: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
13: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
14: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
15: Kia Benčič.
16: Na Benčič.
17: Na Kio Benčič.
18: Kia Benčič Koper.
14: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
19: Vruči popusti do 60%, samo na Capri Santikasi.
20: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
21: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
22: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
23: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine, z vami 25 let.
24: Obala minus nepremičnine.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
4: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
3: Pravzaprav računam na super popuste.
4: Na super popuste?
3: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
4: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
3: Pozabiva na skrbi?
4: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
3: Super popusti.
4: In brez skrbi.
3: Samo Julija, samo v...
5: Iperceramika.
6: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
7: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: To je
10: Kapris.
9: Številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.

0: She's Cosmic. Cosmic Girl, Jamiroquai ob 8:30. Med drugim je zdaj Jamiroquai na turneji, to vam že zdaj povem in meni je najbolj žal, da skupaj z mojo Iko.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Ja. Me je prehitelo vreme, da povem do konca. Ne? No, meni je skratka žal, da skupaj z mojo Iko, z mojo sestro, nismo šli na Jamiroquai v Luko, ki je bil ta vikend. Zdaj pa poglejmo mi, kakšno je vreme. Vsaj za enkrat kaže termometri zelo prijetnih, seveda, 26 stopinj v Bertokih. Imate jih v Postojni 19 in pa morje vabi z zelo prijetnimi 26 stopinjami in pol na Sveto Katarino. Tako da dejte skoristiti današnji sončen dan za kakšno morje, za kakšno plažo. Nekaj oblakov sicer bo v današnjem dnevu, ampak od dveh naprej, kot že obljubljeno, nobenega oblačka. Jutri bo sončno, sreda malo oblačna znova, četrtek in petek pa spet lepa.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Koper je v soboto zvečer zaživel v znamenju mladosti, športa in prijateljstva. Več kot 3500 udeležencev Evropskega rokometnega festivala Eurofest je mesto napolnilo z barvitimi dresi, zastavami in glasnim navijanjem ter pripravilo nepozabno otvoritveno slovesnost. Pestro festivalsko dogajanje se nadaljuje že danes z enim najbolj pričakovanih spremljevalnih dogodkov, izborom Missy Mister Eurofesta. V večernem programu se nadaljujejo tudi športni boji na rokometnih igriščih. Po približno 9 mesecih čakanja pa je na nadvozu regionalne ceste med Bertoki in Bivjem nad železniško progo končno postavljena nova varovalna ograja. S tem se je končal tudi izmenični promet semafori, ki je dolge mesece povzročal zastoje, pa tudi slabo voljo med vozniki. Nova zaščitna ograja je že nameščena, promet pa na tem odseku ponovno poteka nemoteno v obeh smerih. Kot smo že poročali, je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pojasnila, da sanacija ni bila tako preprosta, kot se morda zdelo na prvi pogled. Ker most poteka nad železniško progo in visoko napetostnimi vodi, je bilo treba pripraviti posebno projektno dokumentacijo, pridobiti soglasja slovenskih železnic ter izdelati nestandardno varovalno ograjo in zaščitne mreže. Izvedba del je bila poleg tega odvisna tudi od terminov zapore železniškega prometa.
0: Nič novega zaenkrat na obalnih cestah. Odpravljeno je okvarjeno vozilo, ki vas je oviralo skozi predor Kastelec. Drugih posebnosti tukaj pri nas ni. Je pa res, da proti prestolnici strpno na Postojni je gneča v obeh smerih. Če pa je karkoli novega, sporoči.
3: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem kaprisu je s tabo Tine.
0: Tako je, dobro jutro, 8:34 na uri. Danes je ponedeljek, 6. julij. Dam 2 komada, potem pa vsi tisti, ki ste poslali SMS za kaprisov Summer Box. Bodite pripravljeni, pokličem zmagovalca.
7: Hi, I'm Shakira.

0: Ma stasera Marco Mengoni. Še 15 minut manjka do 9. Zdaj pa pokličemo današnjega dobitnika Kaprisovega Summer Boxa.
1: Prosim.
0: Dobar dan, Borut.
1: Dobar dan.
0: Ćao, Tine s Kaprise tle.
1: Super.
0: Kako je?
1: Ma odlično.
0: Kaj si lih v službi, kje si?
1: Ma sem, ja, trenutno sem v službi, ja.
0: Bravo. In kaj si poslušal Kapris in si rekel, veš kaj, ne? Lahko bi en Summer Box.
1: Tako, pa da vidimo, kaj bo.
0: Ej, Borut, imel si srečo, današnji izbraneci, čestitam.
1: Wow, super, nisem pričakoval, povem po pravici, ne,
0: veš,
1: ker
0: kaj
1: treče
0: je?
1: Me ravno se ne drži, okej.
0: Okay. Ma, glej, pride tak dan, ne, je ponedeljek, mislim, lepše ne more začeti tedna v bistvu, ne?
1: Lepše, tako, super, ja, super, ja. Še v ponedeljek zjutraj, odlično. Ja.
0: Ti mi povej, dosti SMS-ov sem dobil, ki so napisali napačnega izvajalca. Kako si vedel, da je bil to lih Mišel Telo?
1: Ma vedel sem, da je bil Telo, ma nisem bil siguran. Pa sem ničkonu pogluhlil, povem po pravici, da sem dobil ime.
0: Dobro. Da si, če ne drugo, vsaj napisal v pravo črkovno zaporedje, aj se uči pego, ne?
1: Tako, bravo.
0: Super, bravo, Borut, leti, čestitam, užive poletje.
1: Enako, hvala lepa, pa
0: čau,
1: lep dan, enako.
0: Enako, čau.

0: Summer Paradise, Simple Plan, še 10 minut je do 9, torej še 10 minut in začnemo čestitke na kampusu. Pa dajmo do takrat pogledati še, kaj dogaja na cestah. Vse za enkrat nič novega. Gneče na primorski avtocesti proti Ljubljani in pa v obratni smeri na Postojni. Tako da na tem območju strpno in previdno. Če pa karkoli na svoji poti opaziš, daj mi to čim prej sporoči.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
4: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
5: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar Slovenj Gradec Francetova, Hulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
5: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
7: Pa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, ker te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
5: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
9: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl. Splash.

0: splača se.
1: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Karglas popravi, karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico Kopru in termin. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojnsko poletje odpira svoja vrata 7. julija z zasedbo N Big Band in gostom Gregorjem Ravnikom.
8: Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojnsko poletje. Tito trg, Postojna.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
10: Jutro. Jutro na Kaprisu.
11: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Pred nami je en lep dan, sicer še nekaj oblako bo prišlo mimo načeloma, tako da od dveh dalje znova sončno jasno vreme, temperature danes bajo vse do 28 stopin, jutri zelo podobno, sončno, sreda bistveno bolj oblačna, četrtek in petek pa znova sončna, za vikend pa mogoče znova je kakšna kapljica dežja. Kar se tiče temperatur morja, vse zaenkrat je morje zelo prijetnih, vabljivih temperatur, 26 stopin in pol jih ima na plaži na Debeljem rtiču, tako da jaz vam predlagam, da se danes kje osvežite. Ura je 8:09.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Dars voznikom znova svetuje, da spletni nakup elektronske vinjete opravijo prek uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. Kot so opozorili, nakup na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške pa tudi druga tveganja. Spomnili so, da lahko vozniki veljavnost elektronskih vinjet preverijo prek mobilne aplikacije e-vinjeta. Poslanci bodo sredi meseca oči na počitnice, v tem tednu pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Knovs se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Saj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Glede na vremenske napovedi se bo izjemna vročina, ki se trenutno kopiči nad Španijo in Francijo, premaknila proti srednji Evropi. V Nemčiji, predvsem v njenem zahodnem delu, bi lahko sredi meseca znova izmerili temperature med 35 in 40 stopinjami Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da so takšni ekstremni vremenski pojavi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši. Dolgotrajna vročina lahko povzroči zdravstvene težave, gozdne požare in tudi motnje v oskrbi z energijo. Na pogrebni slovesnosti včeraj v Teheranu so ob krsti vrhovnega verskega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit prvi dan napadov Združenih držav in Izraela 28. februarja, v prvi vrsti stali generali revolucionarne garde, ki so v zadnjih mesecih z oblasti izrinili klerike. Pogrebne slovesnosti trajajo do četrtka.
1: Poglejmo, kaj na cestah, zaenkrat na obali vse štima, proti prestolnici pa gneča v obeh smerih, no in sicer na Postojni. Tako da strpno na tem območju, če pa na vaši poti karkoli novega opazite, kar mi še ne vemo, dajte mi to čim prej sporočiti.
0: 080-179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Je tako, dobro jutro, ura je 9:05, vstopamo v uro čestitk, tako da dam dva hita in povem, kako jih pošljete.
4: This is a person.

0: Nekaj novega od Gabri Ponte in Giovanottija, DNA, sveže na Kaprisu. Zdaj pa je čas, zato ker čakate, ura je 9, čas je za čestitke.
1: To so čestitke na Kaprisu.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
0: 9.15 pomeni samo eno. Čas je za čestitke. Nič 3 na 533-288 ali cestitke na Radio Kapris.si je naslov, na katerega pošleš ti čestitko za tvojega današnjega slavljenca dne. Zadnjič se nekaj pogovarjam s Pangisom in on meni, ti nema, kaj si rekel zadnjič pri čestitkah, kaj? Pošljite mi svoje voščitke, tako da jaz vam od danes naprej vsake toliko rekel, da dejte poslati kakšno voščitko, se pravi in voščilnico in čestitko za vašega današnjega slavljenca dne. Povedal sem že, kam pošljete, dokler pa dobim že kakšno, gremo naprej na hite. Prihaja nekaj iz leta 89, nekaj, kar pa ja, lep komad, tako bom rekel. Richard Marx, right here, waiting for you.

0: sporoči nam, kdo praznuje preko Facebooka, maila, SMS-a ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
0: Prenos omogoča mestna občina Koper.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. V Novi Vasi bo dišalo počesno, nazdravilo pa se bo z žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi Vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program, odlična hrana ter pijača. Za ples bodo poskrbeli Lisjaki in Stevo Vujič. Vsi v Novo Vas na praznik vina in česna, to soboto in nedeljo.
2: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinseju.
3: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
4: 3, 2, 1...
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zaslonom po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
6: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
10: Kia Benčič Koper.
11: Kia Benčič Koper.
10: Kjer je Kia doma.
12: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
13: Kopija nova pikasi.
14: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
13: Kopija nova, pika si.
14: Že 30 let.
15: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
6: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
15: Feratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
15: Veljajo pogoji uporabe.
16: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
17: Klapa Kapris praznuje 10. obletnico. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 12. julija ob 19.30 v Taverni Koper. Z nami bosta Teddy Spalato in Lean Kozlar Luigi. Premierno bomo na koncertu zapeli tudi prvo avtorsko pesem z naslovom Kapris.
18: O Kapris Istre. morja si, slišim klapo peti.
19: 10 let klape Kapris, nedelja, 12. julij v taverni.
20: Poletje.
21: Poletje na Kaprisu.
20: Poletje na Kaprisu.
22: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Vreme je super, par oblakov še pride mimo, drugače pa prijetnih 25 stopinj zaenkrat v Dekanih, imate jih v Kubedu 24, ne vem zakaj se je komaj zdaj updatal, kazalnik temperatur. Sicer pa danes bomo baje šli do 30, tako da bo poletno, dejte se osvežiti, to seveda po moje najboljši obliki lahko storite, tako da skočite kaj naše morje, ki ima zelo vabljivih 26 stopinj in pol na Sveti Katarini.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Občina Piran je v sodelovanju s partnerji uvedla brezplačen prilagodljiv prevoz na območju piranskega podeželja. Pilotni projekt, ki se je začel 29. junija, bo trajal vse tja do 31. avgusta. Nova storitev povezuje Lucijo s podeželskimi kraji, izhodiščna in končna postaja pa je TPC Lucija, odkoder se bo med 9.30 in 17.30 na vsaki dve uri avtobus odpravil proti podeželju in nazaj. Ustavljal se bo tudi v Sečovljah, Parecagu, Dragoni, Svetem Petru, Novi Vasi in Padni. Vozni red je sicer objavljen na spletni strani piranske občine, a je zgolj informativne narave. Časi prihodov na posamezna postajališča so okvirni, saj gre za prilagodljiv prevoz, pri katerem bodo uporabniki o točnem prihodu vozila obveščeni prek aplikacije Nemi oziroma z SMS sporočilom. Med 10. in 15. julijem bo gledališče Koper gostilo 7. mednarodni festival Fuga, ki se uveljavlja kot eno najpomembnejših evropskih srečanj mladih gledaliških ustvarjalcev. Festival bo tudi letos v Koper pripeljal študente gledaliških akademij. Mlade igralce, režiserje, dramaturge, scenografe, oblikovalce, svetlobe in druge gledališke ustvarjalce iz različnih evropskih držav.
2: No, pa dajmo pogledati še na ceste, vsaj za enkrat, če prav vidim, ni nobenih novih posebnosti, obalne ceste za enkrat normalno prevozne, je pa res, da se malce zaustavi promet, če se vozite iz Šmarje proti Kopru, tako da mogoče na tem območju malce bolj strpno pa tudi proti prestolnici, kjer pa evola, prav kar se je užgala lučka, prišlo je do prometne nesreče. Če se vračate iz Ljubljane proti obali, pozorno med izvozom Dragomer do uvoza Dragomer v smeri Kopra, prometne nesreče. Sreča, tako da pozorno, previdno, počasi, strpno pa tudi seveda pri Postojni, kjer so zastoji. Srečno in previdno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu.
6: Evo Marenda z Betole.
7: Jaz sem Džambalajo.
8: Kaj pa Mr. Pig je za me?
9: El Wild Cowboy je moj, kje je?
10: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
3: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: No pa poglejmo, kdo danes kaj praznuje. Jaz bom v kratkem pogledal na moj Facebook, mi je pa Alenka, naša Alenka iz Podgrada, naša zvesta poslušalka, me je poklicala in je rekla, da bi rada voščila svoj slavljenki dneva. Alenka vošči Lidi iz Podgrada, njeni zvesti, dobri sosedi, želi pa ti, Lidija Tomažič, samo zdravja in da bo zmeraj dobre volje. To je od Alenke za Lidijo. Vi pa, 031-533-288 ali cestitke afnaradiokapis.si, tam mi pošljete vaše čestitko za vašega slavnica dne. Jaz vam pa zdaj pogledal, kdo praznuje od mojih Facebook prijateljev, ker v mojem koledarju na telefonu ni nič označenega, da bi kdo danes praznoval. Praznuje pa, vidim danes, Tjaž Toškan. Tjaž, vse najboljše, amiko. Zdravje, sreče, uspeh, ljubezni. Vse, kar se želiš. Enako storite pa lahko tudi vi v nadaljevanju ure.
3: Kapris.
11: Hi everyone, it's Teddy Swims.
12: Poletje je zakon.
13: Poletje je zakon.

0: To so čestitke na Kaprisu.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Res je, še smo v uri za slavljence dneva. 9.45 ura, tako da še imate čas, da napišete vašo čestitko za tistega, ki od vaših prijateljev, znancev, prijateljev praznuje. Nič 3-1-5-3-3-2-8-8 ali pa čestitke app na radiokapris.si. Tu pošleš svojo čestitko, jaz pa jo do 10 z veseljem preberem.
0: To je Kapris.
5: Vrčina, sonce, morje.
6: Sonče.
7: Poletje je zakon.

0: z Lin Pay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
2: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
3: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
4: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
5: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prost in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
6: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure.

0: Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
1: Wow, kako se ti svetijo lasje.
2: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
1: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
2: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo Natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
1: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
3: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
1: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
3: Pravzaprav računam na super popuste.
1: Na super popuste?
3: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
1: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
3: Pozabiva na skrbi?
1: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
3: Super popusti.
1: In brez skrbi.
3: Samo Julija, samo v...
4: Iperceramika.
5: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
6: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
7: Draga, si danes za akcijo.
8: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
8: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
9: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
10: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
11: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno uro in kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
12: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
13: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
14: Hran!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: O, poglejmo, kaj pravi vreme. V Kopru je v tem trenutku 27 stopinj, 24 v Piranu, na Kozini pa 22. Morje jih ima na plaži Debeli rtič 26 v tem trenutku. Na nebu je nekaj oblakov, ampak nič hujšega. Danes bo sončno in jasno v popoldnevu. Tudi vnaprej podobno, le v sredo še nekaj oblakov.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. V tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo sledil še drugi krog županskih volitev, ki bo 14 dni po prvem, letos torej 29. novembra. Takšne občine so bile na prejšnjih volitvah v manjšini, saj so župana že v prvem krogu izvolili v 165 od 212 občin, pri čemer je bil izid v 51 občinah znano naprej, saj je bil kandidat le en v skoraj vseh primerih dotedani župan. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342, poškodovanih je približno 16740 ljudi. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. Ameriški igralec, režiser in scenarist Sylvester Stallone, ki je zaslovel z vlogama boksarja Rockyja Balboe in veterana iz vietnamske vojne Johna Ramba, danes praznuje svoj 80. rojstni dan. Za svoje dosežke je Stallone, ki danes velja tudi za velikega podpornika ameriškega predsednika, prejel več nagrad ter bil nominiran za Oskarje in BAFTO.
1: Poglejmo stanje na cestah. Na primorski avtocesti je med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru prišlo do dveh prometnih nesreč. Vozila so na odstavnem pasu, nastaja pa zastoj v smeri Kopra, zato le strpno in previdno. Zastoj pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Šmarje-Koper. Ja, nič, previdno in strpno, če še karkoli opazite, pa mi to sporočite.
0: 080-179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 10 je ura, prihajajo Kygo in Khaled, Save My Love, takoj po njih Zuckerov, Miley Cyrus. Ostanite z nami.
5: Hey guys, I'm Kygo.
6: Hey, what's up, it's Khalid.
0: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
9: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
10: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje so dober dan, rad te imam in nižja cena. Zato imamo v aplikaciji Mall Move mesec kuponov. S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
11: Mall Move. Ugodno poletje na bencinskih servisih Mall in Ina.
12: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
13: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
14: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa. Okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaska.si.
16: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
19: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
20: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
21: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik...
22: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
21: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
23: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. karjera.lidl.si.
24: Predstavlj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
25: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
24: Pravzaprav računam na super popuste.
25: Na super popuste?
24: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
25: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
24: Pozabiva na skrbi?
25: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
24: Super popusti.
25: In brez skrbi.
24: Samo Julija, samo v...
26: Iperceramika.
0: Popoln poletni dan obstaja.
27: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
27: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.

0: Kam danes?
1: Kino Arigoni vabi ob 21.30 na Kino pod zvezdami. Gre za projekcijo dokumentarca Kdor ne skače. Po projekciji se pridružita tudi režiser filma Boris Petković in vsestranski avtor Goran Vojnović. Cineplex Koper pa vrti projekcije filmov Smrt Robina Hooda, Vabilo, Minioni in pošasti, Super punca, Svet igrač, Dan razkritja in Brez izhoda. Kdaj so filmi na sporedu, pa lahko preverite na njihovi spletni strani. Poglejmo na kratko še nekaj potekajočih razstav. V Sončni dvorani v Izoli je na ogled razstava umetnikov, in sicer naslovljena Poletna muzejska noč. Na ogled bodo 1. avgusta.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Oja, sonček je že visoko na nebu in prijetno greje. Pred banko v Ankaranu trenutno merijo 27 stopinj. Imeli bomo lepo in jasno cel dan, prav tako vreme tudi v prihajajočih dneh, mogoče le nekaj več oblačnosti v sredo, ampak nič hujšega. Poglejmo še temperaturo morja trenutno, to ima 26 stopinj na svetilniku v Izoli. Na primorski avtocesti je med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru prišlo do 2 prometnih nesreč. Vozila so na odstavnem pasu, nastaja pa zastoj v smeri Kopra. Zastoj tudi pred Postojno v obe smeri in nekaj gneče na cesti Šmarje-Koper, zato le strpno in previdno. Če opazite še kaj, pa mi to sporočite. Srečno pot.
5: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Time pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Kaprisom. 10.33 je ura, poglejmo, kdo prihaja. Jennifer Lopez, tako izdaj, potem BTS, Christina Aguilera, Taylor Swift, sami dobri komadi, tako da se splača sta z nami.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Sinsay odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsayu. 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
11: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
12: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
13: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
14: Merkur, ker je lahko še boljše.
15: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
16: Vroči popusti do 60% samo na Caprisan.si.
17: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
18: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite

0: vaše registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Mokre kopalke.
2: Mama je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
3: Ali s pistacijo.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti, non stop.
5: In poletje je zakon. In to je to.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Nebo je jasno in krasno in sončno, temperature pa tople. 27 stopinj je trenutno v Ankaranu, prav tako v Izoli, 23 pa v Postojni. Tisti, ki se odpravljate na plažo, ima morje 26 stopinj trenutno na Belih skalah. Tudi preostanek tedna bo lep, v sredo mogoče nekaj več oblačnosti, ampak nič hujšega.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Evropska komisija pripravlja predloge za reformo procesa širitve EU, s katerimi želi znova prevzeti pobudo v razpravi, ki jo vse bolj usmerjajo države članice, obenem pa preprečiti, da bi razprava o novih zaščitnih mehanizmih nesorazmerno obremenila Črnogoro, ki je trenutno najobetavnejša kandidatka za pridružitev Uniji. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 11 in ranjenih več 10 ljudi. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. Ukrajinski predsednik Zelenski je sinoči na družbenih omrežjih ob sklicevanju na podatke obveščevalnih služb napovedal oziroma posvaril pred novimi obsežnimi ruskimi napadi. Ti sledijo četrtkovim napadom na Kijev, v katerih je umrlo več kot 30 ljudi. Ljudje, ki govorijo več kot en jezik, imajo po ugotovitvah nove raziskave lahko občutno mlajše možgane. Znanstveniki so pri skoraj 1000 udeležencih ugotovili povezavo med večjezičnostjo in tudi počasnejšim staranjem možganov, pri čemer naj bi pomembno vlogo igrala tako število jezikov kot tudi starost, pri kateri se jih posameznik nauči. Šport. Angleška nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu prebila v četrtfinale. Angleži so v osmini finala premagali Mehiko s 3-2.
1: Zaradi dveh prometnih nesreč, ki so se pred dobro uro zgodile med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, je nastal dolg zastoj. Zastoj pa še vedno tudi pred Postojno v obe smeri in nekaj gneče na cesti Šmarje-Koper. Tako da strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni, če opazite še kaj, pa mi sporočite. Srečno pot!
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez 11, to prihaja Ella Langley, Choosing Texas.
5: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
0: Radio Kapris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Pole.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si. Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
0: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj zgodno. Vrednostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
0: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so nam reč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
10: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojnsko poletje odpira svoje vrata 7. julija z zasedbo N Big Band in gostom Gregorjem Ravnikom.
2: Do 13. augusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojnsko poletje. Titov trg, Postojna. Siesta na plaži.
11: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
12: Pusti mozek, da počiva.
13: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Kar nekaj sporočil se je znašlo v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. In sicer najdena otroška očala na igrišču Lucino, tisti, ki jih pogreša, jih dobi v lokalu Garden zraven igrišča. Pa ogromna napihljiva žoga na cesti med vinogradi 3A v Brtokih. Vedno pa pogrešajo mlajšo tigrasto mucko, ki so jo že na začetku meseca rešili pri lekarni v pobegih. Ukolikor jo prepoznate, njena fotografija je objavljena v Facebook skupini, pa pokličite 031-726-029.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Vreme ostaja nespremenjeno, sončno in jasno, temperature pa tople in prijetne. Pri jezeru Fies je trenutno 26 stopinj in prav toliko jih ima tudi morje. Na plaži v Valdoltri je ravno prav za en skok v morje in malo osvežitve. Poglejmo še stanje na cestah. Pred Postojno ostaja zastoj v obe smeri. Zastoj tudi na cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center v smeri Izole in gneča še vedno tudi na cesti Šmarje Koper, zato previdno in strpno. Trenutno je to vse, kar vem, če pa ti še kaj opaziš, mi to sporoči.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Obdelu s Kaprisom.
4: 11.30 je ura, mi pa naprej na nekaj dobre glasbe prihajajo Joel Corey in Tom Grennan, Lionheart. Takoj za njimi One Republic, Alex Warren in Paradiso.
7: Šest hitov neprekinjeno.

0: Na Kaprisu vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
6: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
7: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. Barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko.
11: Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. Barvanje, tisti grozen vonj in

0: 14. julija bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurić, Tara Zupančič, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Vsi skupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki 3. nastropja za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
1: Predstavlj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
2: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
1: Pravzaprav računam na super popuste.
2: Na super popuste?
1: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
2: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
1: Pozabiva na skrbi?
2: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
1: Super popusti.
2: In brez skrbi.
1: Samo Julija, samo v...
3: Iperceramika.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
6: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
7: V soboto, 11. julija od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
6: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
8: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
9: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
8: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
10: Poletje.
11: Poletje. Poletje na Kaprisu.
12: Poletje na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Dež po noči je nekoliko omilil vročino, so pa vseeno temperature že visoke. Trenutno 26 stopinj v Ankaranu, prav tako v Izoli, 25 jih je v Ilirski Bistrici, morje pa ima na Punti v Piranu prijetnih 26 stopinj. Za vse tiste, ki imate mogoče v planu plažo danes, ves teden bo vreme lepo in sončno, nekaj več oblačnosti pa v sredo.
2: Ura je 12.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Evropska unija po več kot 13 letih spreminja pravila o pravicah letalskih potnikov. Ohranjena je pravica do odškodnine ob večurni zamudi poleta, uvajajo se brezplačni sedeži za otroke ob spremljevalcu, napovedana je večja preglednost cen vozovnic. V potrošniški organizaciji pa dodajajo, da pripravlja Unija tudi pravila za kombinirana potovanja, na primer z letalom in vlakom, kar bo še dodatno okrepilo pravice potnikov. Evropski parlament bo o novi zakonodaji na tem področju razpravljal in glasoval ta teden v Strasburu. Super tajfun Bavi otokom v zahodnem Tihem oceanu prinaša sunke vetra s hitrostjo 350 km na uro. Oblasti opozarjajo na valove visoke do 11 metrov. Nekateri otoki so bili že pred prihodom super tajfuna brez električne energije zaradi tajfuna. Sin Laku, ki je območje prizadel aprila. Takrat je umrlo 17 ljudi, gmotno škodo pa so ocenili na 1,3 milijarde evrov. Super tajfun ima lahko podobne uničujoče posledice kot orkani četrte ali pete stopnje. Tri četrtine evropskih državljanov meni, da je EU območje stabilnosti v nemirnem svetu, tako kaže raziskava Eurobarometer. V Sloveniji ima takšno mnenje nekaj manj ljudi oziroma 70% vprašanih.
1: Na cestah so številni zastoji, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane, prav tako od Škofi proti Kopru pred priključkom Koper Center, gneča pa tudi na cesti Šmarje Koper, prav tako tudi na cesti Lucija Izola, zato strpno, previdno kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa mi to sporočite. Srečno pot.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: O, 2 minutke čez 12 so že prihajali Vero Rodrigo, Drop Dead.
5: Kapris.
6: Poletje zakon.

0: sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena. Zato imamo v aplikaciji Mol Move mesec kuponov. S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
1: Mol Move. Ugodno poletje na bencinskih servisih Mol in Ina.
2: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Kam vržem prazen kozarec od Nutelle? Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku. Steklo lahko reciklirajo, je tako? Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo Marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
5: Ok, ga nesem zdaj v zelen zabojnik.
6: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
2: BMW serije 1. Že od 27.900 evrov z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Avtovalis v Kopru.
7: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
8: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.remti.si.
11: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru.
2: Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinseju.
13: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
14: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
15: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
16: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
17: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
18: Hran čestitamo!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Spremlja nas sončno in jasno vreme, temperature so tople, ni pa prevroče, 28 stopinj je trenutno v parku Sonce v Luciji, še vedno prijetno za kakšen skok v morje, ki ima na plaži v Žusterni 26 stopinj. Gremo še na ceste. Do okvare vozila je prišlo na primorske avtocesti na izvozu Senožeče v smeri proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na primorske avtocesti pred Postojno v obe smeri, še vedno tudi od Škofi proti Kopru pred priključkom Koper Center in gneča tudi še vedno na cesti Šmarje Koper. Tako da strpno in previdno, kamorkoli greste, če opazite še kaj ali vas na cesti kaj zmoti, mi lahko to sporočite, lahko pa tudi objavite v našo Facebook skupino Promet za obalo. Srečno pot!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 12:30 je ura, prihaja Pink in Try, takoj za njo Makeba, Ali Z, Ray Dalton, ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: I'm Ray Dalton.
1: Radio Capris.
2: Radio Capris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Sladoled za vse. Najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
3: Popoln poletni dan obstaja.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvin.

0: Portorožkov z Lin Pay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
2: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
3: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
2: Pravzaprav računam na super popuste.
3: Na super popuste?
2: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
3: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
2: Pozabiva na skrbi?
3: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
2: Super popusti.
3: In brez skrbi.
2: Samo Julija, samo v...
4: Iperceramika.
1: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
5: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
6: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
7: Kje lahko dobiš vse za streho?
8: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele.
6: Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
7: Kje lahko dobiš vse?

0: skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
1: Klima on. Klima off.
2: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
3: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In Kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zunaj ostaja toplo in sončno, sonce segreva termometre na 27 stopinj v Kopru, 26 v Piranu in 25 v Postojni. Morje ohranja prijetnih 26 stopinj v Adri v Ankaranu. Tudi jutri se nam obeta takšno vreme, kot ga imamo danes, v sredo pa morda tudi kakšen oblak, ampak brez skrbi, kot kaže, dežja ne bo.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja z zlorabo identitete vladnega portala go.si. Prevaranti pošljejo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte. Na uradu poudarjajo, da državni organi od uporabnikov po elektronski pošti nikoli ne zahtevajo vnosa gesel ali drugih poverilnic prek zunanih povezav. Portal go.si prav tako ne pošilja sporočil z zahtevami za varnostne posodobitve. Izpostavljajo, da je treba pred klikom na povezavo vedno preveriti njen dejanski naslov, sumljiva sporočila pa brez odpiranja povezav ali pripomb izbrisati oziroma prijaviti pristojnim službam. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Odgovorno vprašanje, kaj mladim res daje energijo, je precej manj spektakularen od marketinških sloganov. Na to opozarjajo tudi s kampanjo Izberi svojo energijo, do dobre energije brez energijskih pijač, katere glavno sporočilo je: prava energija ne pride iz pločevinke. Kronika. Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja pa je osumljen 38-letni slovenski državljan.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Unzem in Postojno proti Kopru. In predpostojno proti Ljubljani gneča še vedno tudi na cesti Šmarje-Koper, tako da strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni, če opazite še kaj, pa mi to sporočite. Srečno pot!
0: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez eno, ponedeljek je 6. julij, z vami sem Sara. No, čez nekaj trenutkov prihaja Ray, Uncle Cracker, tako zdaj pa Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Cestnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz bom Jambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si. Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.remti.si.
0: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
0: Porsche Koper.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
8: Merkur. Ker je lahko še boljše.
9: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
10: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
0: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade. V soboto, 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota, 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
11: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
0: Radio Capri.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Vremenska slika ostaja ista, sončno, jasno in krasno. Prav tako bomo imeli tudi v prihajajočih dneh. Poglejmo še temperature trenutno na carinskem pomolu v Izoli merijo 28 stopinj, morje pa jih ima na plaži pod Belvederjem 27.

0: Poglejmo še stanje na cestah. Zastoj ostaja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako pred Postojno proti Ljubljani. Drugih posebnosti pa trenutno nič. Vi kaj opazite, nam to sporočite. Previdno in varno pot.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Ob delu s Caprisom.
0: 1:31 točno, prihajajo The Colors in Rolling Stones, čez nekaj trenutkov tudi Santana, Clean Bandit in Sean Paul. Ostanite z nami.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Michael Schulte. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Pa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati. Kia je v Kopri.
2: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
6: 3. 2, 1,
7: 3 mesece.
2: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Vruči popusti do 60%.

0: Štajerja od 20-ih dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
1: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
2: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinseju. Poletje.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ok, 27 stopinj ta trenutek, termometri kaže v Kopru, 30 kubet, pa 28 Izola. Danes kaže sončno vreme, brez kakšnih padavinc oziroma oblakov, neviht in tako naprej. Jutri še toliko bolj, za sredo pa že nekoliko bolj pretežno oblačno, ampak zaenkrat dežja ni na vidiku. Zdaj, če slučajno greste kje zaplavati oziroma se greste vrč mogoče tako po službi v morje, jih ima 27 stopinj ob morskem parku v Šosterni.
2: Ura je 2.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Dogovor z mariborskimi radiologi je dokaz, da je mogoče tudi najtežje razmere reševati z iskrenim in tudi odprtim dialogom, poudarja minister za zdravje Tadej Ostrc. Dogovor zagotavlja nadaljnje izvajanje interventne radiologije, kar pomeni, da bodo prebivalci Maribora in severovzhodne Slovenije še naprej imeli dostop do nujne zdravstvene oskrbe. Center za kadre na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ki je v zadnjega pol leta postal enotna vstopna točka za zaposlitev v državni upravi, pa bo jeseni začel objavljati javne natečaje za kadrovske štipendije. 1. septembra bodo tako objavili 17 štipendij za dijake in mesec kasneje 225 štipendij za študente. Kot poudarjajo, bodo denar za štipendiranje mladih morali zagotoviti tisti organi, ki so se odločili za štipendiranje. Zveza prijateljev Mladine Slovenije pa je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-27. Na voljo so Adin štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog pa je 7. avgust. Več informacij, pogoje in tudi prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
1: Na naših cestah nekaj gneče, predvsem imamo to na cesti od Izole proti Kopru, voz Koper center Slavček, tam je popolna zapora zaradi poletnih prometnih tokov, preusmerjeno vse skupaj preko krožišča, tako da domačini, dejte se izogniti temu in pejte po kakšni regionalni poti. Drugače pa Koper, Ljubljana, počivališče Studenec, počivališče Robert Komanda, tam je zastoj dolg približno 2,5 km. Od Ljubljane proti Kopru, priključek Unex, priključek Postojna pa je 8 km dolg zastoj, 15 minut tudi za. Tako da srečno, previdno, počasi, če še karkoli smo ti na voljo.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Ma skoraj se neko dobro jutro mani. Je pa dober dan, 5 minut čez drugo. Danes je ponedeljek, 6. julij, dajmo si po ponedeljku malo prepevati.
5: U ragazzo incontra una ragazza, na na na na na na na na na na na na.
1: Ej, Petra je že v akciji, mi pa tudi z Alef Arben, tudi Marlon Rudet prihaja in Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu. I don't understand the simplest sound.

0: Ali Farben in Majestic from Disco to Disco, 14 minut čez drugo, danes je ponedeljek 6. juli. Upam, da se imate dobro, da vam vremce lepo pade na vaše plane. Zdaj, če že planirate ta teden, naj vam povem, da se družimo spet v Morskem parku Žusterni od srede naprej vsako popovdne. Edino soboto bomo od 9. do 14. drugače pa od 14. do 18. ure vsak dan v Morskem parku, spravi sreda, četrtek, petek. In kaj se bo vse tam dogajalo? Naprimer, v sredo bomo imeli, tam spet hostese od Bar Cafeja, pa Veseli Rokec, ki bodo poskrbeli, da bodo vaši otroci preživeli en tak res zanimiv in lep dan na plaži. Prav tako pa tudi v četrtek potem sledi hostese Lemoniš, kjer boste lahko probali najboljše osvežilne lemoniše, pa tudi pridejo s Flipa, vam bodo marsi kaj pokazali, kako kakšne prevale in tako kaj narediti. Tudi koprski župan bo prišel mimo. Tako. Pa potem petek, Argeta, Bakina Tajna tudi bodo z nami in boste imeli tam priložnost probati, se pravi, brezplačno kakšne njihove nove okuse, paštet, pa tudi marmelad in džemov. Prav tako pa bo tudi v petek potekal nagradni karčet, ker boste lahko dobili ene take fajne gradice, katere so omogočili Color Print. Sobota pa sledi bolj tako easy, ampak še vedno zabavno. Lelosi kopalke, Ferratum in Best Tway na pihljivčki. Ene take super nagradice in super sobotno dopolne vas bo pričakalo. Tako da, dajte se organizirati tako, da boste lahko prišli v Morski park v Žusterno. Mi gremo naprej z komadom, ki po mojem ga vsi fuldoro poznate, od Friendsov in pa Dubioza, ki bo tudi 17. julija tu v Kopru. Če še nima stopnice, veš, ki jo dobiš. Kažu!
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar Slovengradec Francetova, Hulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Virdomžale. Spar. Ker mi je mar, že 35 let.
4: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Predstavlj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
8: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
7: Pravzaprav računam na super popuste.
8: Na super popuste?
7: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
8: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
7: Pozabiva na skrbi?
8: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
7: Super popusti.
8: In brez skrbi.
7: Samo Julija, samo v...
9: Iperceramika.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
12: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
14: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
15: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
16: Wow, kako se ti svetijo lasje.
17: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
16: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
17: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
16: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
18: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
19: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
18: Kateri?
19: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
18: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
20: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
17: Nočem vedet.
20: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
17: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
20: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
21: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojnsko poletje odpira svoja vrata 7. julija z zasedbo N Big Band in gostom Gregorjem Ravnikom.
22: Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojnsko poletje. Titov trg, Postojna. Nova sončna očala.
1: Poletje je zakon.
22: Žar s kolegi.
2: Sama dobra družba, dobra glasba.
11: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
23: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Barbra Streisand.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Tako, 29 stopinj ta trenutek kaže termometri pri svetilniku v Izoli, tam jih ima tudi morje, 27, 28 stopinj v Kopru, jutri bomo imeli jasno in sončno vreme, skozi ves dan nas čaka sonček brez oblakov, sreda bo pretežno oblačno, četrtek, petek spet sončno in tudi vroče, za soboto pa je zaenkrat napovedano deževno z nekaj nevihtami, ampak držimo pesti, da se bo tudi to spremenilo. Gremo še na ceste, ta trenutek imamo, se pravi, nekaj gneče, predvsem na primorski avtocesti in pa že tu na obalni cesti od Škofije proti Kopru pred priključkom Koper se malce zatakne, potem pa naprej od Ljubljane proti Kopru priključek Unec počivališče Studenec, tam je zastoj dolg približno 10 km, ko pomeni enih 15 minut zamude.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ime pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
3: Res je, to ponedeljkovo poletno popoldne se družimo, 32 minut čez drugo, 6. julij na koledarju in Nelly Furtado Sombor, Shakira Burna Boy na naši playlisti. Uživajte.
8: Hi, I'm Shakira.

0: ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Klapa Kapris praznuje 10. obletnico. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 12. julija ob 19.30 v Taverni Koper. Z nami bosta Teddy Spalato in Lean Kozlar Luigi. Premierno bomo na koncertu zapeli tudi prvo avtorsko pesem z naslovom Kapris.
3: O Kapris, Istre morja si, slišim klapo pet.
4: 10 let klape Kapris, nedelja, 12. julij v Taverni.
5: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
6: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
7: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
8: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
9: Hran!

0: vroči popusti do 60%. Samo na capri.si. Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
0: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
2: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
0: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
3: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
4: Merci Gelato Piran. Ustvarjalnica presnih in kreativnih sladoletnih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
7: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
8: Draga, si danes za akcijo.
9: Brez klime? Nikakor.
10: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
9: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
12: Največ hitov.
13: Na enem mestu.
12: To je seveda poletni kapris.
14: Escucha el ritmo.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sončno in jasno tudi danes, drugače pa termometri ta trenutek kažejo 29 stopinj v Portorožu, toliko tudi v Piranu, 25 v Postojni. Ta teden tudi vse nekje do petka bomo imeli sončno in suho vreme, potem za vikend pa kaže tudi nekaj neviht in dežja. Ponedeljek spet lepo in sončno. Če še niste bili danes v morju, jih ima dobrih 27 stopinj na centralni plaži v Portorožu.
2: Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Oblasti so zaskrbljene zaradi nevarnosti velike množice ob sprevodu, zato so uradniki prek zvočnikov pozivali javnost, naj hodijo počasi, naj se ne porivajo in ne ostanejo ob robovih ulice. Sprevod na teheranskih ulicah po ocenah oblasti spremljajo milijoni ljudi. Žalujoči so segali, da bi se dotaknili tovornjaka, nekateri so metali šale in druge predmete, ki so se jih na to spremljevalci dotaknili ob krsti, kar je v Iranu običajna praksa, ki velja za blagoslov. Spremljevalci nekaterih na lestvah gasilskih vozil so po množici škropili vodno meglico, da bi jo ohladili v vročini. Super tajfun Bavi, ki je z močnim dežjem in vetrom pustošil po otoku Guam in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko gmotno škodo. Največja je na otočku Rota, kjer je veter dosegal hitrost do 290 km na uro, po prvih informacijah pa žrtev ni bilo. Poglejmo še v svet športa. V tretji etapi dirke po Franciji je kmalu po začetku prišlo do padca v glavnini, v katerega pa je bil pleten tudi Bruno Armirail, moštveni kolega Jonasa Vingegorda pri ekipi Visma Lisebike. Vsi vpleteni so se vrnili na kolesa, izjemno razburljiva etapa, v kateri se vrstijo poskusi pobega, pa tudi sicer poteka v posebnih razmerah, saj so organizatorji zaradi gozdnih požarov v bližini cilja v Les Anglesu omejili dostop gledalcev ob trasi. Vingegorda Gort v skupnem seštevku pred Tadejem Pogačarjem brani 6 sekund prednosti.
1: Na primorski avtocesti neke posebnosti, predvsem to, da ima od Škofij proti Kopru pred priključkom Koper center Slavček nekaj zastojev. Prav tako bodite pozorni na okvarjeno vozilo od Ljubljane proti Kopru počivališče Studenec, tam je viran promet pri priključku Rober Komanda. Prav tako poteka delo od Koper proti Ljubljani z voz Postojna, tam je popolna zapora in pa še zastoj od Ljubljane proti Kopru priključek Unec. Tam je dolg približno 10 km, kar pomeni 15 minut tudi zamude na vaš cilj. Srečno in počasi.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
1: 5 čez tretjo, dobro dan, dobrodošli. Danes je ponedeljek 6. julij in ja. Mi smo v tem ponedeljku izvedeli en tak poseben svetovni rekord je padel. Za posebno vse, ki imate radi pico, dajte prisluhnih tem trem hitom in potem vam povem točno, zakaj se gre. V glavnem Lost Frequencies pa Kubizmo in Giboni in tako mladi tudi poznate. Je letošnji, je sveži, nov, ampak ste ga definitivno že slišali. Tako da dajte ostati z nami, ker prihaja kar nekaj zanimivosti to popovdne.

Lost Frequencies in What is Love. 10 let ima ta komad, da bi kje rekel. 15 minut čez tretje, danes je ponedeljek 6. julij, upam, da ste dobro v tem sončnem popodnevu, da ste že na plaži, da ste že fertik svojo službo ali pa še čakate mogoče tiste zadnje minute. V glavnem, jaz sem malo šel scrollat po netu, to radi počnemo predvsem zjutraj, ne, pri kašni kavici. V glavnem, zmagovalec letošnjega tekmovanja, World Fastest Pizza Maker, je postal Richard Delsey. Se pravi, obstaja tekmovanje, kjer picopeki najhitrejše zmesijo pico. Se pravi vse, da testo raztegneš, daš gor vse sestavine potrebne. In na tekmovanju Las Vegasu je moral pripraviti 3 velike pice. Eno s feferoni, eno z gobami in pač eno s sirom. Vse je moral narediti ročno, raztegniti testo, dodati paradižnikovo mako, pravilno razporediti sestavine in podrl med tem tudi svetovni rekord, ker je zato potreboval le 31,2 sekunde. Se predstavljaš, 3 pice tip zložil v 31 sekundah. Zanimivo je pa tudi to, da ne šteje pri tem tekmovanju samo hitrost, ampak sodniki ocenjujejo tudi, ali je testo pravilno raztegnjeno, ali so omake ravno pravšnje količine, ali je količina sestavin pravilna in ali so dodatki enakomerno razporejeni. Spravi, če je pizza površno narejena, tekmovalec izgubi točke, če tudi je najhitrejši. Se pravi, tle ni samo nekaj nametati gor na hitro, ampak tle dejansko narediti 3 lepe, okusne, pravilno razporejene pice in tip jih je naredil v 31 sekundah. To je neverjetno. Sej, tudi potem je prejel $5,000 nagrade, se še splača malo bolj, panek pokal, šampionski pas in naziv najhitrejšega izdelovalca pic na svetu. Zdaj pa mene zanima, da malo brnemo s tem, ker mogoče ste tudi vi, recimo, eni izmed hitrih picopekov. Ampak, me zanima nekaj drugega. Kaj vi naredite nekaj ful hitro, kar noben, ki ga poznate, naredi tako hitro? Dejte mi napisati na 031-533-288. Harry Styles prihaja, Olivia Dean, So Easy.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: V Novi vasi bo dišalo po česnu, nazdravilo pa se bo z žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program, odlična hrana ter pijača. Za ples bodo poskrbeli Lisjaki in Stevo Vujič. Vsi v Novo vas na praznik vina in česna, to soboto in nedeljo.
0: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
2: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku Izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
10: Mleko Izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
11: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
12: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
13: Tum cash limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
14: Ferratum by Multitude Bank PLC.
13: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
14: Veljajo pogoji uporabe.
15: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
16: Sinsay odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsayu.
17: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
18: Poletje.
19: Poletje na Kaprisu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ok, tako, danes sončno, jasno in pa krasno, brez nekih večjih oblakov oziroma dežja in tako naprej. Je pa napovedan dež za čez vikend, tako da sobota, nedelja, ne bo ravno neki. Upamo, da še vedno se vse spreobrne na lepše. Drugače, 29 stopinj kažejo termometri pri pošti v Luciji, 30 stopinj v Kopru in pa 27 stopinj ima morje na plaži v Fiesi.
3: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Če gremo še na ceste, dajte biti predvsem previdni na Primorki, tam je nekaj gneče, pa nekaj posebnosti od Ljubljane proti Kopru, počivališče Studenec, tam je pri priključku razdrto okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Zastoj je tudi od Ljubljane proti Kopru priključek Unec, 7 km dolg, 15 minut zamude in pa še ovira na cesti Ljubljana-Koper počivališče Lom, tam je predmet na vozišču. Dajte biti previdni počasni, prav tako pa tudi strpni od Škofi proti Kopru pred priključkom Koper centra Slavček, v smeri Izole je tudi nekaj gneče. Srečno in počasi.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
4: Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
2: Res je, dobro dan in še enkrat dobrodošli. Ponedeljek je, upam, da ste dobro, 33 minut čez tretjo. 6. juli, se pravi, odštevamo še... 14, ne? Ne? 12, 13, 9? 9 dni do plače. Ko lepo. To bo sreda. Samo da veste, kako se splanirati, kako boste že porabili. Jaz pa vas sprašujem, kaj je nekaj najhitrejšega, kar naredite vi in oben drugi. Kot je recimo ta, ki podrl svetovni rekord v temu, da je naredil 3 pice, perfektno, da perfektno zgledajo, da so perfektno okusne v 30 sekundah. Se pravi, ne spekel, ampak vse sestavil, da so pač pripravljene za upeč. Tako da čakam vaše odgovore na 0-4-1-5-3-3-2-8-8, mi pa naprej z Bloodhound Gang in Holly Humberstone, The Love Somebody. Letošnjo, živajte!

0: Bad Touch, Bloodhound Gang. 26 let ima ta komad, drugače pa še slabih 20 minut do 4. Upam, da ste že na poti domov. Če ste, dajte radio na glas, ker to definitivno morate slišati, oziroma dajte poslati SMS na 031-533-288. Kaj je tisto, kaj najhitrejše počnete? V čem ste svetovni rekorder? V kateri stvari, kaj najraje počnete? Zdaj sem dobil par SMS-ov in sicer Maja pravi, da najhitrejše porabi plačo. Maja, lahko probava. Po mojem sva tam. Borut pravi, da najhitreje reši veliko Milko. Ja, na kašen sladkosnedi dan se jo da na hitro rešiti. Tadej pravi tako, da najhitreje ugasne budilko, problem pa je v temu, da jo ugasne še preden se zbudi. Joj, Tadej, jaz te tako razumem, ma res te razumem. In pa še Jože napisal iz Ptuja. Čau Jože, iz Ptuja. Najhitreje rečem ženi, da ima prav, iz izkušenj vem, da ni druge. Ojoj, bogi Jože, če žena posluša. V glavnem, dejte poslati svoj SMS na 031-533-288, kaj je tista najhitrejša stvar, katero počnete. Mogoče v kateri stvari ste rekorderi v hitrosti. Aleša, Dixon, tudi Sergio Mendes in One Republic že tu. Need your love.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
4: Poletje je zakon.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
3: I'm from Bosnia, take me to America.
0: Dubioza kolektiv.
1: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
5: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
6: V veterinarski center Obala v Kopru.
5: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
6: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
5: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
7: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
9: Želite, anka vi jemate pravo udobje na terasi?
10: Alora izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
9: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
11: 3, 2, 1.
12: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
13: Popoln poletni dan obstaja.
14: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
13: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
14: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
13: Istralandija.com.
15: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
16: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
15: Pravzaprav računam na super popuste.
16: Na super popuste?
15: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
16: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
15: Pozabiva na skrbi?
16: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
15: Super popusti.
16: In brez skrbi.
15: Samo Julija, samo v
17: Iperceramika.
18: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
19: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
20: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na nič pet šožu. Vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja

0: Dragi, ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojnsko poletje. Titov trg, Postojna. Sonce.
1: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
2: Sonce in piva.
3: Paše.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sončno in jasno danes, kot tudi vse do konca tedna, šele za vikend načeloma kaže nekaj dežja in neviht. Drugače pa ta trenutek termometrik 30 stopinj v Kopru, 28 na Kozini, 25 Postojna. Morje jih ima ta trenutek 27,5 pri Ribiču v Seči.
2: Ura je 4.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ameriški predsednik Donald Trump se je pred vrhom zveze NATO v Turčiji znova posmehoval svoji nekdani zaveznici italijanski premijerki Giorgi Meloni. Na svojem družbenem omrežju je v nedeljo objavil fotografijo sebe in Meloni, nad katero je napis potrebna prepoved približevanja. Italijanska premijerka objave še ni komentirala. KPK v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na KPK, Stevanović v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa

0: ni prejel koristi. V nedeljo po 17. uri sta se med plezanjem v Triglavski severni steni poškodovali dve alpinistki. Med plezanjem v slovenski smeri je eno izmed njiju zadel padajoči kamen, zaradi česar sta obe padli približno 10 metrov v globino in se poškodovali. Poškodovani plezalki je helikopter letalske policijske enote prepeljal v splošno bolnišnico Jesenice, obe sta članici alpinističnih odsekov. Policija nadaljuje zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin nesreče. Celjski policisti so v petek zvečer na avtocesti ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je prekoračil dovoljeno hitrost vožnje. Vozil je 171 km na uro v alkoholiziranem stanju, zaradi obeh prekrškov je zgubil vozniško dovoljenje. In poglejmo še v svet športa. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Zato je Košarkarska zveza Slovenije danes postavila podpis sponzorske pogodbe s pivovarno Laško Union, ki je postala srebrni sponzor zveze in hkrati partner evropskega prvenstva leta 2029.
1: Še vedno nekaj gneče na Primorki, predvsem od Ljubljane proti Koperu, priključe konec, tam je 7 km in pol dolg zastoj, 15 minut tudi zamude na vaš cilj in pa še vedno tudi nekaj gneče v Škofji proti Koperu pred priključkom Koper centra Slavček, tam je območje zastojev, predvsem v smeri Izole. Srečno in počasi.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Res je, 2 minutke čez četrto. Danes je ponedeljek 6. juli. Ej, 3 hite vam zavrtim, potem pa vam povem, kakšno žurkico smo imeli tu v Kopru v soboto.
5: Hey, we are BTS.
6: This is Swim.
2: Kapris.
7: Polet.

0: Milky Chance in Stolen Dance, 10 minut čez četrto, že ga sem z vami v tem ponedeljkovem popoldnevu. Zdaj v soboto v Kopru se je zgodil en tak res velik elektronski dogodek na prostem z imenom Numatronic, to je že drugo leto zapored. Organizatori so v bistvu obalo ponovno pripeljali na svetovno znane DJ-je z Umekom na čelu in kot sporočajo prireditelji, želijo z nadgrajeno glasbeno izkušnjo v Kopru trdno umestiti na mednarodni zemljevid elektronske glasbe, tako da naj bi to postalo nekako svetovno znano. Zdaj, kakšni so bili občutki, so naši vprašali tudi kar DJ-ja Umeka.
1: Danes je tu fajn vreme, za razliko od prejšnjega leta, ko je dež padel. V resnici takrat ti to nobenega prestrašili, so kar plesali. Je pa absolutno ta sol v zraku, pa von po morju, tako da tako veš, da si na obali, tako veš, da si na pravem placu in uživamo. Za neka stara garda plus te mladi, ki so hočejo videti, kaj sem delal leta nazaj, so danes tukaj, da me supportajo. In ja, bil je poseben občutek, že zato, ko sem se na to kar pripravljal, mislil sem, da bom dol zajta rabu sražiti spomin, ampak ta muscle memory tukaj, tvar laupa, kude, ko mi čakam, zjutraj sem se objavil sliko za ploščami pred vrati in je nekaj poseben.
0: Točno tako je povedal DJ Umek, se pravi drugo leto zapored Numatronic. Tisti, ki ste ljubitelji takšne glasbe, mogoče sedete rezervirati v tem času te datume, da boste prisotni tudi vi. Somber in 12 to 12 na Kaprisu.

0: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
1: V soboto, 11. julija od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
0: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
2: Sinsay odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsayu.
3: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu na vdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
0: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
4: Jakov Jozinovič.
3: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: Kje dobiš vse za top nohte?
0: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
5: V Izoli?
0: Na Zeleni ulici 27.
5: Od ponedeljka do petka, od 8. do 19.
2: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
9: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
8: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
2: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Na morje, na festival, na spontani road trip.
2: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
11: Feratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
11: Veljajo pogoji uporabe.
12: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
13: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
14: Atlantida-rogaska.si.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
15: Opel Frontera. Super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
16: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
17: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
7: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: Obala-nepremičnine.si
19: Poletje.
20: Poletje na Kaprisu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Še vedno sonček, še vedno brez oblakov in še vedno tudi zelo, zelo toplo. 30 stopinj kažejo termometri trenutno v Portorožu, tudi na centralni plaži, tam ima morje jih 27, Postojni pa še vedno se držijo 26. Zdaj do sobote zaenkrat kaže sonček in jasno, za vikend pa nekoliko tudi bolj mokro z nekaj nevihtami.
3: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Zastoj predvsem na cesti od Izole proti Strunjanu, pa potem tudi Škofije Koper pred priključkom Koper in pa še, če se peljete, se pravi od Ljubljane proti Koperu, priključek Unec, 7 km dolg zastoj, pa 10 minut tudi zamude na vaš cilj. Srečno, previdno, počasi.
4: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
2: 32 minut čez četrto, danes je ponedeljek 6. julij, mi se bomo privoščili zdaj en paketič hitov. Prihaja Felix Jem, pa Ela Langley, tudi Jako Jozinovič, ki bo kmalo nastopil tudi v Kopru. 18. 19. julij, 19. julij še nekaj vstopnic na voljo. Potem tudi Miles Smith s komadom Drive Safe in Niall Horan. Uživajte!

0: second test.
1: Radio Kapris.
2: Vročina, sonce, morje.
3: Poletje je zakon.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: 3, 2, 1.
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Na puno sveti sonce.
8: Odpri novo tendo in bo senca.
7: V stanovanju je vroče.
8: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
7: Ma.
8: Odpri nova vrata in hodi anžiro.
9: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
11: Draga, si danes za akcijo.
12: Brez klime? Nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
12: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
14: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
15: Kako imam rada palačinke.
16: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zdrave?
15: Ma res, so lahko?
16: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v soboto 11. julija, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurić, Tara Zupančič, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Vsi skupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki 3. nastropja za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado v Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
17: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
18: Kateri?
17: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
18: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
19: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
20: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
21: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
22: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
23: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
24: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: Mokre kopalke.
3: Mama je čapalo sonce.
2: Limon in gelat.
3: Ali s pistacijo.
2: In kapris. Uradni poletni radio.
24: Sami hiti, non stop.
3: In poletje je zakon. In to je to.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vroče tudi danes, ta trenutek termometri so se pospeli do 30 stopinj v Portorožu, toliko tudi v Ankaranu, in pa 26 v Ilirski Bistrici, tam pa je, da tudi dežuje. Tu na Bali pa sonček, ki bo trajal do konca tedna, za vikend pričakujemo dež in pa tudi nevihte. Če bi radi izkoristili današnji dan tudi mogoče na plaži, 27 stopinj in pol ima morje na plaži v Fiesi.
2: Ura je 5.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je danes sporočilo, da je razpustilo telo, ki je skoraj 20 let upravljalo Gazo. Razpustitev utira pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost za civilno upravljanje palestinske enklave. Tehnokratski odbor je danes sporočil, da je pripravljen upravljati Gazo. Na Šrilanki je bilo v izgredih, ki so v nedeljo v enem od zaporov izbruhnili med zaporniki iz rivalskih tolp, ubitih najmanj 23 ljudi, med njimi 6 paznikov. Več kot 100 ljudi je ranjenih. Nasilje v zaporu v mestu Negombo, severno od prestolnice, je izbruhnilo v nedeljo zvečer, ko so se spopadli zaporniki iz 2 rivalskih kriminalnih združb, upletenih v preprodajo mamil. Prebivalci soseske so navajali, da so iz stavbe slišali tudi strele. Obsežen gozdni požar na jugu otoka Hvar, ki je izbruhnil v soboto, so gasilci v nedeljo spravili pod nadzor. Ogenj je po navedbah gasilcev povzročil veliko škodo, zajel je več kot 200 hektarjev površin in poškodoval več poslopij, pri gašenju pa je bil laže poškodovan tudi gasilec. Minister Janez Cigler Kralj se je udeležil neformalnega srečanja ministrov za kmetijstvo in ministrov za demografijo držav med 9 v Zadru. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o generacijski prenovi v kmetijstvu, demografski revitalizaciji podeželja ter dolgoročni odpornosti podeželskih območij v sredozemski regiji. Zbrane je z video nagovorom pozdravila tudi evropska komisarka za sredozemlje, pristojna za demografijo v prejšnjem mandatu komisije Dubravka Šuica. V razpravi o prihodnosti mladih kmetov v kontekstu inovacij in izmenjave znanja je minister Janez Cigler Kralj poudaril, da kljub nizkemu deležu mladih med nosilci kmetij, ti dosegajo nadpovprečne rezultate. Upravljajo namreč večje kmetije, dosegajo više standardne donose in so bolj odprti za uvajanje novih tehnologij. Izziv torej ni v njihovih zmogljivostih, temveč v privlačnosti poklica.
1: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo še vedno neke posebnosti, predvsem na Primorki se dogaja kar nekaj, in sicer gneča od Ljubljane proti Kopru, priključek une 7 km, pa nekaj minut tudi iz zamude. Že od Izole proti Strunjanu nastaja nekaj zastojev, tako da domačini dejte iti naokoli, da se izognete gneči, prav tako tudi na Šmarski cesti, kar povečan promet. In pa Ljubljana Koper, tam je pri Uncu še vedno zastoj, kot tudi prometna nesreča, ki se zgodila od Ljubljane proti Kopru, izvoz Dragomer, tako da dejte biti previdni in počasni.
0: 080179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, zavarovalnica Sava. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola. Na poletnem Kaprisu je s tabo. Žiga Pangos.
1: Hej, po dolgem času se poslušamo tudi popovdne. 5 minut čez peto. Zdaj smo v tem obdobju nogometa, ne? To je, so tisti zvesti fuzbaleri. Že vredno veste, kdo kaj igra danes, ampak gremo še enkrat ponoviti čez točno tri hite. Tako da Lost Frequencies, Mark Morrison, Jonas Blue in Edge of Desire. Ta je letošnji, ta nov.

0: Drink some margaritas by string of blue lights.
1: Are you with me in Lost Frequencies? Na Kapresu 13 minut čez peto. Danes je ponedeljek, v bistvu 6. julij. In mi smo še vedno v svetovnem nogometnem prvenstvu 2026. Vsak dan je nekaj zagledati. Se v bistvu to je ful, ful v bistvu zabavno, ne? V glavnem danes ob 9. čaka Španijo in Portugalsko, ena taka res pomembna tekma. Tako da to bo res zelo zanimivo. Ob 21. uri se bodo pomerili. Potem jutri pa imate Argentino, Egipt, pa ZDA, Belgija, Švica, Kolumbija in Brazilija, Norveška, to pa je bilo včeraj. Zdaj imamo še zadnjih par in potem proti koncu, tako da do 19. julija bo znan letošnji zmagovalec svetovnega prvenstva v nogometu 2026 oziroma FIFA World Cup. Tako da, spremljamo in navijamo. Dajte mi napisati, za koga navijate vi na 031-533-288. Igramo naprej za Mary J. Blige in tudi Alex Warren, že tu. My name is Alex Warren.
2: Kapris.
3: Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
3: Jakov Jozinovič.
4: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto, 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota, 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
7: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
8: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: 3, 2, 1...
10: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
12: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
11: Pravzaprav računam na super popuste.
12: Na super popuste?
11: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
12: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
11: Pozabiva na skrbi?
12: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
11: Super popusti.
12: In brez skrbi.
11: Samo julija, samo v...
13: Iperceramika.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazino.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
17: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
18: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
19: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
22: Poletje.
23: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Sonček še vedno ustraja, malce oblako, ampak zaenkrat dež danes ni napovedan. Drugače pa termometri ta trenutek 28 stopinj v Luciji in pa 28 stopinj tudi v obmorskem parku v Žusterni, tam jih ima morje skoraj 28, 27 in pol. Za vikend zaenkrat napovedan dež in nevihte.
3: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Gremo še na ceste. Kar se tiče stanja, zaenkrat še vedno nekaj zastoja od Strunjana proti Izoli, pa tudi Šmarje Koper. Še vedno zastoj tudi na primorski avtocesti, Koper Ljubljana počivališče Studenec, tam je 1 km dolg zastoj in obratno 5 km in pol. Prav tako nastaja nekaj gneče tudi na primorski avtocesti Ljubljane proti Kopru pri izvozu Dragomer, saj je tam prišlo tudi do prometne nesreče. Srečno, počasi in previdno.
4: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
4: Na poletnem kaprisu je s tabo. Žiga Pangos.
2: Yes, še se družimo. Dobrodan in dobrodošli, če ste se mogoče ravno priključili danes, ponedeljek. Ste že kaj na dopustu, ne? Ste doma, ste na plaži, dajte mi napisati na nič 3 na 5 3 3 9 8 8. Vemo, kaj se kaj dogaja. V glavnem, zdaj si bomo mi kar privoščili en paketič, tako da Lea Sirk prihaja z ta novim Pakajo, Jack Jones, Neno Belan. Iz leta 93, ko je bil še sunčan dan, tako kot danes, in za začetek Marcela, Hey Dad, I Love Ya.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Nevarna lepota v Piranu.
1: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
2: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
4: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
5: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmano Nova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
6: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
10: V soboto, 11. julija, od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
9: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
11: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
12: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so nam reč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sončno in tudi vroče, nekaj oblakov, ampak nič kaj hujšega. Drugače danes imamo 28 stopinj v Kopru, toliko tudi v Luci in pa 26 na Kozini. Zdaj je za dan zvečer okoli 7-8 je napovedana tudi kakšna dežna kaplica. Ravno prav, da vam zalije vrt. Drugače jutri delno oblačno vreme, sreda pretežno oblačno, četrtek in petek bosta jasna, za vikend pa pričakujemo tudi nekaj neviht. 27 stopinj in pol ima tudi morje, ta trenutek pri svetilniku v Izoli.
2: 6 je ura.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila v zgodnjih urah tarča smrtonosnega ruskega napada. Odmevale so eksplozije, številni pa so ostali ujeti v poškodovanih stanovanjskih stavbah, medtem ko se je napad z balističnimi raketami in droni nadaljeval. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih okoli 20 in ranjenih več kot 70 ljudi. V tem času je tudi ukrajinska stran z droni napadla ruske strateške cilje in energetsko infrastrukturo, pri čemer je umrla ena oseba. Ruska vojska pa je sporočila, da je po noči se strelila več kot 500 ukrajinskih dronov. Tarča napadov naj bi bil tudi naftni objekt severno od Moskve. V Bosni in Hercegovini se je danes iztekel rok za vložitev kandidatnih list za oktobrske splošne volitve. Volivci bodo med drugim izbirali predstavnike v državnem parlamentu in parlamentih obeh entitet, Federacije Bosne in Hercegovine in Republike Srpske, pa tudi člane predsedstva Bosne in Hercegovine in predsednika Republike Srpske. Finančna uprava po nekaj letih ponovno uvaja 3-tedenske davčne počitnice. Letos bodo te potekale od 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času zavezancev, računovodi in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne vplivajo na iztek rokov za plačilo obveznosti ali tek zamudnih obresti. Nekdanja slovenska ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon bo po neuradnih informacijah postala nova posebna predstavnica Evropske unije za afriško regijo Sahel. Funkcija posebnega predstavnika velja za eno najpomembnejših diplomatskih nalog Evropske unije v Afriki, saj vključuje usklajevanje evropskih prizadevanj na področjih varnosti, politične stabilnosti in razvojnega sodelovanja. Regija Sahel, ki obsega pas držav južno od Sahare, se že vrsto let spopada z nestabilnostjo, vojaškimi prevrati, oboroženimi konflikti ter humanitarnimi in migracijskimi izzivi. Naloga posebnega predstavnika je krepitev dialoga z državami regije ter zastopanje interesov Evropske unije pri prizadevanjih za mir in dolgoročni razvoj.
1: Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo še vedno na primorski avtocesti nekaj gneče, predvsem pri Postojni. Ljubljana Koper priključek Kunec, tam je 7 km dolg zastoj, pa enih 10 minut zamude. Še vedno tudi oviran promet zaradi prometne nesreče od Ljubljane proti Kopru izvoz Dragomer. Srečno, previdno, počasi, če še karkoli nam lahko to pišete v našo Facebook skupino Promet za Bala. Naša telefonska številka se zbuja spet jutri z vami.
0: 08 107 9 in Promet za Obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Res je 6 minut čez 6. 6. juli. Ojej. V glavnem, en lep ponedeljek vam želim še naprej. Seveda stanite z nami v najboljši družbi, tu prihajajo najboljši hiti. Robin Schulz, Kristina Peri, tudi Baby Rexa, pa Alvaro Soler, Santana z Maria Maria in Olivia Rodrigo že tu. Uživajte!
4: Hey, Kapris.
5: Poletje zakon.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Prijem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: ATX Taxi.
0: Nič 51 88 4422.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
0: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Team Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Team-Team. Lidl. Splača se. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
9: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
10: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
11: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Sinsay odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsayu.
13: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
14: Omogočite počitnice vsem otrokom.
13: Več o humanitarnem programu
15: www.zpms.si.
2: Siesta na plaži.
16: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
17: Pusti mozek, da počiva.
18: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
1: Rosi-Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
2: Popoln poletni dan obstaja.
3: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
4: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
5: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
6: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
7: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
8: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
9: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
8: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
10: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
8: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
11: To je
12: Kapris.
11: Številka ena na obali.
12: Številka ena

0: Sladoled za vse. Najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Na puno sveti sonce.
1: Odpri novo tendo in bo senca.
4: V stanovanju je vroče.
1: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi anđiro.
5: Maton Koper. Nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
6: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
0: ATX Taxi.
1: 051-88-4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
5: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
7: Klima on,
1: klima off.
8: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
9: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In Kapris, sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non stop.

0: pridi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
2: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov. Iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
0: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
5: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto, 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota, 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Poletje.
11: Poletje na Kaprisu.
10: Poletje.

0: naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
1: Atlantida-rogaška.si ATX Taxi
2: 051-884-422
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Capris.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Radio Capri.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: Bruno Mars.
1: To je Kapriz.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
2: Hey guys, I'm Kygo.
3: Hey, what's up? It's Khalid.
0: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.
5: Poletje.

poletni kapriz. Številka ena na Obali.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.